0: ایک نے دبی آواز اچ ملیشیا چ مینوں کہا مسکین جی تسی کہندے سی نا سال بعد تے ہڈیاں بھی نہیں لبن گیاں ماس بھی نہیں لبے گا ہن تے 25-30 سال ہو گئے واقعی ہڈیاں بھی کوئی نہیں ماس بھی پر اس طرح دے سنگ پنجاب دے پوجے جا رہے ہیں صرف پنجاب دے بھارت دے کسے ہور پرانت دے چ نہیں تو مینو کہن دیونا کس طرح دے اندھ وشواسی سب تو زیادہ اتھے ہی رہے کسی پرانت دے چ نہیں کس واسطے گرو گرنتھ صاحب دے مقابلے چ اتنے گرو کلگی دردی دین نو ایک پاسے کر کے اپنی دین دے ہی جاندے نے اپنا بانا دے ہی جاندے نے اسی خاموش سب کچھ برداشت کری جاندے ہیں آواز اٹھانی پے کلگی دھر دے روپ جو انہوں نے دتا ہے بڑیاں قربانیاں نال بچیاں دی شہادت ہوئی ہے پتا دی شہادت ہوئی ہے انہوں نے کتنی ٹھوکراں کھا دیا نے یہ باڑا سانو دتا ہے تو اس باڑے نو برباد کراں اتروان اور اتوا رہے ہیں اور اسی برداشت کر رہے ہیں کیوں سنت جی شراپ دے دین گے تے ہن میں کئیاں نوں کہ میں کہ ہن تے سنت جی نہیں نہ شراب دین گے ہن تے شیشے دے وچ پئے ہن تے قبر دے وچ پئے نے ہن تے نہ ڈرو ہن تے او کی زندہ کرن گے سنت جی آپ ہی مر گئے پر نہیں لوکاں دا اندھ وشواس اس طرح دے مرے ہوئے سنتاں دی پھر قبراں پوجن گے مڑیاں پوجن گے پوجدے یہ چلدا ہے धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने पूरन प्रेम प्रतीत सदे व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने मेरा सिख भूल के भी कदर में सजदा ना करे मड़ी में मत्था ना टेके पिछले साल मैं तो टैक्सी की थी जलंधर जाना सी वापस आना सी ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਯੂਪੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿਤਨੇ ਮੂਰਤ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੜੀ ਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਰ ਗਿਆ ਸੰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੈਨੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵੀ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੜੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬਾਲ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ
1: ਰਹਾਲ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਫਰਮ ਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ
0: ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਰਪਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਰਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੋਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰਾਗ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ شاید دسمن تو بھی ود کڈے تے اپنے سکھ تے بھی زیادہ خرچ کرے زیادہ خرچ کرے کرپن نہ اپنے سکھ تے خرچ کردا ہے نہ پروار دیاں لوڑاں پوریاں کردا ہے صرف دن دے انبار لاندا ہے کیونکہ دھن بھگوان ہے تے دھن لئی محنت بڑی کردا ہے مشقت بڑی کردا ہے دھن ورتن لئی نہیں دھن جمع کرن لئی ایسا شون پھر دسمند نہیں کٹ سکتا فراغ دل نہیں ہے میں ایک دن پرارتھنا پڑھ رہا سی شیخ سادی دی کہندے نے پرارتھنا وچ خدا پرگٹ ہویا ایسا شیخ سادی لکھ دین تے خدا نے مینوں آکھیا میں کچھ دیوا او تیری لوڑ نہ ہوئے تو انج کر تو آپ ہی منگ لے تے میں تینوں دے دیا پتا شیخ سادی نے کی چوٹ کیتی ہے رب تے بھی چوٹ کیتی ہے کہندا ربا بھگتاں نوں تیرے سبھاؤ دا پتا ہے سنساری جو کچھ منگدے نے تو دے دینا ہے بھگت تڑپ تڑپ کے بھی منگدے نے تو دیندا ہے دیندا لمبی چوڑی حقائق حقائق کہنے نے کہانی نو وہ حقائق وچ لکھدا ہے رب نے اے آکھیا فقیرا الزام تے بعد میرے کری تو دوشی تے مینو بعد دے ٹھہراوے جب تو منگے تے میں دیواں نہ تو منگیا نہیں تے پہلے ہی میرے تے الزام لا دیتا ہے جو فقیر منگدے نے تو دیندا نہیں تے جو دنیا دار منگدے نے تو دینے نہ جوڑیاں بھر دیندا جا جا پھر آپ ہی کہندا اگے فقیر کہندا دنیا داراں دیاں جھولیاں بھر جاندیاں نے او تیرا کھیڑا چھڈ دیندے نے تے انہاں وستواں نال فقیر تیرا کھیڑا چھڈ دے لے شاید تینوں فقیراں دی اصلیت دا پتہ ہے پھر کہیں تو فقیراں نوں نہیں دیندا فقیر جو کچھ منگدے نے نہیں دیندا تو خدا نے آکھیا ہوں لمبی چوڑی گل چھڈ ہن تو منگ تے میں تینوں دین لگا منگ اے شیخ سادی منگدا ہے گلستان دا بول ہے کہ سفلا خدا بند ہستی مباش جو کمین بندہ ہے جو کرپن بندہ ہے جو ہوچھا بندہ ہے انہوں کدی چوٹی دا دھنمان نہ بنائیں نہ بنائیں انہوں لمبی چوڑی محل ماڑیاں پدارتھان دا مالک نہ بنائیں جو کمین بندہ ہے ہوچھا بندہ ہے کرپن بندہ ہے شون بندہ ہے اے میرے مولا اے بھی چوڑی چ کدی بہتا دھن نہ پائیں صرف گزارا بات کہ سفلا خدا وند ہستی مباش جوان مرد راتند دستی مباش تے جیڑا فرار دل ہے او دی جھولی ہر وقت بھری رکھی بھری رکھ شیخ سادی کہنے نے میں منگیا تے خدا نے بوئی بند کر دیتے چلا گیا کہندا اجے تک جواب دی اڈیق پیا کردا کبھی گردر تے کہنے نے تو اس واسطے بھگتاں نوں فقیراں نوں چوٹی دا دھناڈ نہیں بناندا کیونکہ گردر کہنے نے تو پربھو مینو کدھرے کبیر بنا دیوے نا ونڈن والا یا بشنو دا عہدہ دے دیوے تے میں تے سرے جڑے تو مٹھیا اور سیمت بھنڈارے دیتے نے میں تے بھی خالی کر دینے تینوں ہور پانے پینے تینوں ہور بھنڈارے بھرنے پینے گے گردر تے انج کہندا ہے چھوٹی دے دھناڑ سنت مہنت کدرے پہ جانا سنت نے کرپن اکتر کری ہے مایا کرپن تے پھر لڑائیاں جھگڑائیں ہون گے گولیاں چلن گے اسی دن کے ایک ایک संत गुजरदा ते करोड़ करोड़ रुपया बैंकां च पिया हुंदा फिर चेले लड़दे झगड़दे मैं ऐसा देखे। खैर महाराज कहिंदे ने बड़ी तावना बड़ी मेहनत ये किरपन बड़ी मेहनत करदा ये शौम बड़ी मेहनत करदा क्योंकि धन उसका भगवान है ते बड़ा धन इकट्ठा किया इसने बड़ी माया इकट्ठी की। हां जी
1: दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया
0: ना दसवंद कटदा ना दान ना पुन ना संतान की सेवा धन किसे काम नहीं आया किसे काम नहीं आया बस सिर्फ जमा करके ही रखे जमा करके ही रखे है ये किरपन इस तरह अपनी जिंदगी बतीत करता है। हां जी
1: पर आप फल सवारी से जल काम पाठ बनाया
0: हूं एक होर उदाहरण दिता है मेरे पास ने लक्ष्य समझ

اسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے ایک پھل کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے یہ ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے اسی بھی مسافر ہوں اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے یہ کوئی نویں گلتے نہیں پر مینو دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاری جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی تپیا تپ کیوں چھاڑی ہو یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کون بیٹھے نے گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکتے ہیں نہیں تو ہی پوری کر سکتے ہیں حکم گردیو پتا تابے دار دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کرتے ہیں خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن

کہ ساہیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وٹ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکت میں

0: دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے صاحب کہندے ماں باپ دوشی نہیں ہے، سماج بھی دوشی نہیں ہے، پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنے آ جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے، کوئی سماج دوشی نہیں، تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے، تیرے دکھاں لئی توں ذمہ وار ہے، نہ ماں باپ نہ سماج، تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتا، تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکتا۔ تیرے دکھ لئی، تیری مانسک پیڑا لئی، تیرے شریرک روگاں لئی، تیریاں آرتھک اوکڑا لئی توں ذمہ وار ہے، نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار۔ تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں، دوس کرما اپنے آ جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کرم ایک ایسا بیج ہے، اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ وچ دے دیتے، ادرش روپ وچ رسنا تیرے کول ہے، تیری مرضی ہے۔ تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے، مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے، ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر، پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح، لیکن اتنی گل چیتے کر لے، تیرا ہر کرم ایک بیج ہے اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا۔ اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئیں۔ تے کرم تین طرح دے نے، شریرک مانسک واچک۔ جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا، مانسک کرم۔ جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا، واچک کرم۔ جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا، شریرک کرم۔ انہاں تنہاں ہی کرماں دے جوڑ توں اپجدے نے سکھ تے دکھ۔ دکھ ہے تیرے کول، کسے نوں بھی دوشی ٹھہراؤن دی لوڑ نہیں۔ تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کرم ہی تے بیج سن۔ تو میں پھر عرض کراں، منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا، لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے، سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے، اج بھی ویکھ سکتا ہے، یہ بیج ٹھیک نہیں ہے، یہ دے چو پھل ٹھیک نہیں نکلے گا، یہ دے چو پھل چنگے نہیں نکلن گے۔ بیج دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سائنٹسٹ، کرم دے چ دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت۔ بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے، کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے، گرو نے، پیر پیغمبر نے۔ انہاں کرماں نوں زندگی تو ایک پاسے کر دو، نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے۔ اور انہاں کرماں نوں جھولی دے چ پا لو، جے سکھ توں چاہنا ہے۔ اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا، انہیں اپنے بکشواں نوں کہا، رب نوں نمبر دو تے رکھو، کرم نوں نمبر پہلے، پیچھے رکھو رب نوں، کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت، اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گئے۔ اور اس دا ودھان بھی اٹل، اس دا نیم بھی اٹل۔ اے نہیں، اگر وہ فیصلے بدلتا ہے، نیم بدلتا ہے، تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے، اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے، نیچل نہیں ہے۔ پھر نہ پرماتما نیچل ہے، وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے؟ وہ دا نیم نیچل ہے۔ بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا، جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندے، کانسٹیٹیوشن، اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے، سنشودھن ہو چکا ہے، امینڈمنٹ ہو چکی ہے، 150 تو بھی ودھ۔ جد جد دیکھیا گیا ہے ودھان، یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی، یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی۔ اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے، جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں، یہ غلط ہے، سنشودھن کرو۔ تو کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے، یہ بھی کوئی صحیح ہے؟ یہ سنشودھن کرنا پہ، اور کتنی دفعہ کرنا پہ؟ 150 دفعہ تو کر چکے۔ क्या परमात्मा भी अपने विधान विच संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो इहदा मतलब उहदे कोल भुल्लां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने। उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है, फिर उहनूं भी ठीक करना पैंदा है, उहनूं भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उहनूं भी सोचना पैंदा है कि इहदे मुताबिक जगत नूं चलाना औखा है और इहदे मुताबिक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान विच जो है तब्दीली करा, नहीं, सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उहदा नियम सच्चा है, उहदा दरबार अटल है, उहदे च कोई तरमीम नहीं, उहदे च कोई संशोधन नहीं। करमां दी विचार आउंदी है उसके दरबार विच किस ढंग नाल आउंदी है, इह लंबे चौड़े सिद्धांतक नुक्ते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी ते अपनी चाल नाल चलदी है। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7:45 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ, ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੂਲ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਔਰ ਜਨਾ। ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕਦਮ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾ ਲਏਗਾ ਫੌਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਕਦੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਪੱਕਿਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5-7 ਸਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਦੇ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। تے ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے. تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دے، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دے نے، جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے نے. اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دے نے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں، اپنے آپ تو بھجو، اپنے آپ تو بھجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، جی اگو کھولنے لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا، وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کرتے ہیں، وقتی طور پہ بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیے. جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تاں ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دی گئے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی، میں تے اپنے نال جڑیا ہویا سی، ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک یہ بھی ڈنگ ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انو کلا رکھ دینے، تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا. انو پانچ سات دن کلے ہیں رکھو، تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جیا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دکھیے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چکی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے کہ منکھ نو اپنے دکھ سناؤن دا بھی شوق ہوندا ہے، رس آندا ہے، بڑا سواد آندا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاندی ہے، اور ایسی عادت منکھ نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور دا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گہنے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں تے پتی پتنی تین، تسی نال چلو ساڈے، رستہ چنگا پاس ہوئے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاوٹ بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے تے میں حیران ہوئے کہ ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا ان اور تک پہنچ دیں پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں. ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیا ترنگاں پربھاوت کر دیاں. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. این ہوکے این سڑاند اتنی جلن میرے کو ریا نہیں گیا. جیسے جل گاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا میں سردار جی گل کی ہے. میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہیے پر تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پی گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے گینی جی ایک کوئی دن دے چھ لکھ دا گھاٹا پی گیا ایک کوئی دن دے کل تو کل دا میں بڑا بے چین بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے اے غلط کہندے تھے اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. تو کہن لگی انہوں نے چار لکھ دا نفع ہویا ہے پر انہوں نے مٹھیا سی کہ دس لکھ ملے گا تو دس تے ملے یا نہیں ملے یا چار ہے تو ان کل دا کئی جاندن چھ لکھ دا گاٹا پے گیا چھ لکھ دا گاٹا پے گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوے اس طرح دے لوگ تے ہیں پر کئی نفع نو بھی نقصان دے بدل دیں دے کئی سکھا نو بھی دکھ دے بدل دیں دے جیونا نہیں آمدہ. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے بدل دیں نفع نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دے نے جیونا اپنا بھی محال کر دیں دے دوجیاں دا بھی عادت ہو جاندی اور پھر ہوکے ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا پکا شرعی حج تے بھی جائے گا روزے بھی رکھے گا پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا زکات بھی دے گا تلاوت بھی کرے گا سب کچھ کرے گا سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا اٹھاٹ تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے کمبھ دا بھی کرنا ہے انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے انہیں پوجا بھی کرنی انہیں ارچا بھی کرنی انہیں بندن بھی کرنا ہے انہیں تلک بھی پہننا ہے انہیں جنیو بھی پہننا ہے انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا یہ پکا رہت بیتیا بنے گا اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی ستسنگ چوٹ کر گیا اداس ہویا ہے یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں وہ تے ہے نہیں یہ شرح تو اداس ہو جائے گا اس دا دماغ یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے بھائی نراسی بہت دن لاگے دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے بڑے سادھو سنتاں کول گیا بڑا ستسنگ کیتا ہے दिन बहुत लंघ गए ने, मुद्दत बहुत हो गई है, प्राप्त कुछ नहीं होया, निराशा भाई निराशी। ऐसा होता है कोई मनुख पुत्रां तो निराश हो जाता है, कोई मित्रां तो निराश हो जाता है, कोई पत्नी तो निराश हो जाता है, कोई पति तो निराश हो जाती है। ऐसा होता है जगत, कोई मां बाप तो निराश हो जाता है और कोई बच्चियां तो निराश हो जाता है, इन्हों तो मैनू की सुख मिलना है। ऐसा भी होता है कोई गुरु तो निराश हो जाता है, परमात्मा तो निराश हो जाता है, पता नहीं है भी सही कि नहीं, और उसके मिलन नाल के मिल जाना है। गुरु तो निराश, परमात्मा तो निराश, और पक्के निराश बिरति दे ओ मिलनगे थानू जो बड़े चाव मलार नाल इस मालक पे चले सन। ये भी मैं अर्ज कर दूंगा, दूसरे की गल नहीं, दूसरा इतना उदास नहीं होगा, दूसरा तो इस मार्ग का जे पांदी ही नहीं, उदास हो गया भाई निराशी बहुत दिन लगे। अगर ये उदास होया है तो इस रहत बैत का, इस शरा का, इस कर्म कांड का फिर सही इस्तेमाल करेगा, अगम्मी दुनिया की तलाश करेगा, परम प्रकाश की खोज करेगा, सिर्फ इस दे च नहीं जीवेगा। यह भी मैं अर्ज कर रहा हूं, जिन्हां दी जिंदगी का मकसद मंजिल सिर्फ कर्म कांड हो जाता है, सिर्फ शरा हो जाती है, वो जितने कठोर होते ने रूहे जमीन दे ते इतना सख्त कठोर होर कोई भी नहीं हो सकता। यह भी मैं अर्ज कर रहा हूं, वो जितने कठोर हो जाएंगे, वो जितने जालिम हो जाएंगे, वो जितने सख्त दिल दे हो जाएंगे। एक उदाहरण तवारीखी मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। सूबा सरहंदी कचहरी रेच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पेश किए गए, जिन्हों पहले बुरज दे रखा गया, ठंडे बुरज दे आज पेश किए गए कचहरी रेच। सूबा सरहंद कहिंदा ये मासूम अस्त, ये तो छोटे ने बहुत, इहदा मतलब उन्हें मुगलता सी, उन्हें नहीं देखे सन, ये मासूम अस्त, ये तो बहुत छोटे ने, ये तो बिल्कुल बच्चे ने, इहदा मतलब है उहदे दिल दे किसे कोने विच दया पैदा हो गई, ये बहुत छोटे ने, मासूम ने, ये मासूम अस्त। इसे ही सभा विच एक काजी बैठा है, इसे ही सभा विच दीवान सुचानंद भी बैठा है, नवाब मलेरकोटला भी बैठा है, आले दुआले दे होर नवाब के जागीरदार भी बैठे ने, कुल मिला के 17 बंदे ने जिन्होंने फैसला करना है इन्हां मासूम बच्चियां बारे, और फैसले ते मोर लानी है नवाब सूबा सरहंद वजीद खान, मुखी हो है, पर इस मुखी दे मुंह बच्चियां नू वेखदे ही बोल निकल गए, मासूम अस्त, ये छोटे ने, बहुत मासूम। दीवान सुचानंद कहिंदे ही फरजंदे मार अस्त, ये मासूम नहीं, ये सब दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ई फरजंदे मार अस्त, मार कहिंदे ने सप नू, परशियन विच, अरबी विच, पश्तो विच सप नू कहिंदे ने मार, ई फरजंदे मार अस्त, फरजंद कहिंदे ने बच्चे नू, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन इन्हां दा सिर अज ही कुचल देना चाहिए। मार ई फरजंदे मार अस्त, ये बोल दीवान सुचानंद वकत पाके कलगीधर दे कन्ना तक भी पहुंचे सन, मेरे बच्चियां नूं शहीद करन तो पहले मार आख्या गया, सप आख्या गया, ई फरजंदे मार अस्त। जफरनामा जिहड़ा लिखिया है उहदे सतगुरु ने कबूल भी कीता है, ठीक है असी मां रही हैं, असी सब पी हैं, पर जालम लई दुष्ट लई सतगुर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा, चाहा शुद्ध के चू बच्चे गां कुष्टाचार के बाकी बमांदस्त पेची दा मार। की होया तू मेरे चार बच्चे मार दिते, औरंगजेब पेची दा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चियां नू जन्म देगा, सप ते मौजूद है, की होया तू चार बच्चे मार दिते, चार सप दे बच्चे मार दिते, सप मौजूद है, चाहा शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमान दस्त पेचीदा मार। पेचीदा सप जो बच गया कौन, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਨ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਛਤਾ ਚਾਰ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਛਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਨ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ, ਚੇ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਰ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇਵੇਂ। ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭੁਜੰਗ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ, ਔਰ ਕਬੂਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਲੰਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਈ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਹਾਰਸਤ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਮੁਗਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਮਾਰਮੀ ਰਫਤੀ, ਕੀ ਮਾਰਮੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਰਮੀ ਰਫਤੀ, ਕੀ ਮਾਰਮੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ, ਜਾਬਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਦ ਨਾਮ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁਜੰਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ? ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁਜੰਗਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੱਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ, ਭੁਜੰਗੀ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਸੱਪਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ, ਈ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਹਾਰਸਤ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਨੇ ਉਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਖੇਲਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਦੋਏ ਦੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟਨ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਦੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਦੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖਦਾ, ਬਦਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤਰ ਨਵੇਂ ਅਲੱਗ ਤੁਲੇ ਹੋਏ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਪਰ ਚੁੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰੰਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬਾਲਗ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ اللہ جپدا پہ بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے، دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا نند کہندا ہے فرزند مار است ہے، قاضی کہندا ہے انہوں دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دے گیتا، ایک دے بغل دے قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو ہی۔ اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہاں دی برتی نہیں آؤں، تے کومل کا اندر آؤں نہیں، کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا گندا ہو جاندا۔ کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیوں بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرع مینو نہیں چاہیے دی اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڈہنس راگ دا تے بڑا قیمتی لمبا چوڑا سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگ جاگ دی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم، اج اداس ہو گیا شرح، یہ بھی اوستھا آدھی اوستھا آدھی، بھائی نراسی بہت دن لا گئے۔ اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں۔ اندروں ارداس نکل گئی ہے، جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دے بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ اتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے، تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان، تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا کیتا دا میں پاک سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا میں ساری رہت بہت ہے کیتی ہے بخشش کر تو رحمت کر ارداس اس تڑپے ہردے چو اندروں نکلے ہے ارداس قبول ہو جاندی ہے چوتھی بانی ارداس ہے چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا پورن ہوئے جت کی اچھا تو چر نن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرتپار ساری ارداس ہے بینتی ہے تو ہے پربھو بخشش کر میرا من تیرے چرنا چ رہے باغی ہو گئے تیرا کچھ پتا ہی نہیں جپ جاپ بن جاندہ ہے جاپ بیراغ بن جاندہ ہے بیراغ ارداس بن جاندہ ہے اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی کتائی بھی ارتھ نہیں جاندی برتھی کدے نہ ہو وئی جن کی ارداس انند دی پراپتی ہو جاندی ہے پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے اور او دی زبان کہہ اٹھدی ہے انند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا انند دی پراپتی ہو گئی جب جاپ ہو گیا جاپ بیراگ ہو گیا بیراگ ارداس بن گیا ارداس انند دی مورتی بن گیا کہ انج جوڑ ہے یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنچ سٹیجاں نے جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کیتی ہے کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنہ دے پرشن سن تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے دھرم دے کئی وشے نے وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہدیا نے کل شریرک جو رہت کلگیدر پتا نے سانو دتی پنج ککار پنج باڑیاں مانسک رہ پنج ککار شریرک رہت وہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا میں بھی تھکاں گا کہ شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے دھنواد
2: ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھاؤ نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد پری پورن پرماتما انت شکتیاں دا مالک ہے انت کلا دھارنی ہے اور انت گن اس تو پرگٹ ہوندے نے جیڑا جیڑا گن جڑی جڑی کلا اور جڑی جڑی شکتی دی جھلک بھگتاں دی درشٹی دے پئی بھگتاں نے اسے ڈھنگ دے اس کلا اس شکتی دے گیت گائے نے ویدانت آچاریہ ویاس دا تے کہنا ہے کہ جیسی منکھ دی درشٹی ہوندی ہے ویسی ہی سرشٹی ہو جاندی ہے سنسار دراصل ایک روپ نہیں جیسی جیسی منکھ دیاں نظراں نے ویسے ویسے سنسار دے نظارے نے جیسی جیسی بندے دی درشٹی ہے ویسی ویسی سرشٹی دا روپ ہو جاندا ہے ایک کھڑیا ہویا گلاب دا پھل اس نو ایک بلی ویکھ رہی ہے او دے ویکھن دا اپنا ڈھنگ ہے پر اسے کھڑے ہوئے گلاب دے پھل نو جد ایک کتا ویکھدا ہے تاں او دی درشٹی اپنی ہے جو روپ بلی نو دکھائی دے رہا ہے ضروری نہیں کہ اوہی روپ کتے نو دکھائی دے رہے اس کھڑے ہوئے گلاب دے پھل نو جد ایک بکری ویکھ دیئے تے کئی دفعہ منہ دے پان دی کوشش کر دیئے انہوں ایک گھاس ہی دکھائی دیندا ہے اور کچھ نہیں اسے پھل نو ایک سپ ویکھدا ہے ایک عام سادھارن منکھ ویکھدا ہے وہ کسے ہور ڈھنگ نال ویکھدا ہے پر اسے پھل نو جد ایک کوی ویکھدا ہے شاعر ویکھدا ہے وہ پھل دی سندرتا کوملتا دے بہت گہرے تل دے کھو جاندا ہے اور کوی دے اندروں اگمی گیت پھٹ پیندا ہے پھل تے ہوئی ہے پر ویکھن ویکھن دی درشٹی وکھ ہون کر کے پھل دا روپ وی وکھ ہو جاندا ہے تو جتنیاں درشٹیاں نے اتنیاں ہی سرشٹیاں نے جتنیاں نظراں نے اتنے ہی نظارے نے۔ جے سرشتی دے انیکاں روپ ہو سکدے نے تو تکنی وکھ وکھ ہون دے ناتے پرماتما دے وی وکھ وکھ روپ بھگتاں دے سامنے آئے تے بھگتاں نے پرماتما دے وکھ وکھ روپاں دی چرچا کیتی۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان کہ اے کتھنیاں اتنیاں نے وکھ وکھ روپاں دے جنہاں نوں پورن روپ دے وچ بیان وی نہیں کیتا جا سکدا۔ کتھنا کتھی نہ آوے توٹ، کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ۔ کروڑاں طرح دے کتھا کاراں نے کروڑاں طرح دیاں کتھنیاں کروڑاں وار کیتیاں، لیکن ہے ایشور تیری کتھا اجے مکی نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ کتھا کرن والا تے ختم ہو جاندا ہے، لیکن تیری گل مکدی نہیں، تیری کتھا مکدی نہیں، کیونکہ تو انت گنا انت کلا تے انت شکتیاں دا مالک ہے۔ پری پورن پرماتما دی جڑی جڑی شکتی، جڑی جڑی کلا اور جڑا جڑا گن سامنے آیا ہے، بھگتاں نے اس دا بڑے سندر ڈھنگ نال ورنن کیتا ہے۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنی جب جی صاحب دی اچارن کیتی اس پوڑی دے چ انہاں کچھ ایک درشٹیاں دا ذکر کیتا ہے۔ گاوے کو تان ہووے کسے تان، جے کسے کول سمجھن دا تان ہے، کتھن کرن دا تان ہے، تاں او کہہ رہے ہے ہے پرماتما توں ایک تان ہے، توں ایک شکتی ہے۔ پر اے شکتی کتنی ہے؟ کیتا تان سوالیو روپ۔ صاحب کہندے اے شکتی کتنی ہے اندازے تو پرے، کس دے کول اے قوت ہے، کس دے کول اے شکتی ہے کہ اس شکتی نو ناپ سکے، تول سکے، گن سکے؟ کیونکہ بندے کول پیمانے تین نے، کچھ وستواں ایسیاں نے جنہاں نو بندہ تول کے اندازہ لا لیندا ہے اتنی ہے، کچھ ایسا ہے جس نو گننا پیندا ہے تے کچھ ایسا ہے جس نو ناپنا پیندا ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان ہے پرماتما تو ناپیا نہیں جا سکدا، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلدا کہ تو کتھوں شروع ہوندا ہے، کتھے ختم ہوندا ہے۔ کوئی نہ جانے تیرا کیتا کیوڑ چیرا، جو تیرا چیرا جو تیرا چولا ہے اے ناپ تول دچ نہیں آوندا، جو تیرے گن نے وہ گنتی دچ نہیں آوندے، انت نہ صفتی کہن نہ انت، اور جتنا کہ تو ہے تولیا بھی نہیں جا سکدا، اتل کیوں تولیا جائے؟ تو جڑا تولیا نہ جا سکے، گنیا نہ جا سکے، ناپیا نہ جا سکے، وہ اسیم ہے۔ اس دی سیما بن جاندی ہے جو ساڈی تول دچ آ جائے، جو ساڈے ناپ دچ آ جائے، جو ساڈی گنتی دچ آ جائے، وہ ساڈی پکڑ دچ آ گیا، وہ ساڈے کول ہے۔ ساڈے کول اوہی چیز ہے جس نوں اسی گن لیا، جس نوں اسی تول لیا، جس نوں اسی ناپ لیا۔ پرماتما اج تک نہ ناپیا گیا ہے، نہ تولیا گیا ہے، اور نہ ہی اودی گنتی ہو سکی۔ سائباں دا فرمان کوئی گا رہا ہے جدے کول گاؤن دی شکتی ہے، سمجھن دی شکتی ہے، بودھک بل ہے، او کہہ رہا ہے ہے پرماتما توں تے ایک تان ہے، توں تے ایک شکتی ہے، پرم شکتی۔ پر کنی ک شکتی ہے، اے کتھوں شروع ہوندی ہے، کتھے ختم ہوندی ہے؟ صاحب کہندن اسیم ہے۔ تین درشٹیاں پرماتما دیاں ساڈے دیش دے وچ پردھان رہیاں نے، سرمور رہیاں نے۔ انہاں دا خاص طور تے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اشارتن ذکر کیتا ہے اس پوڑی دے وچ، اور او تین درشٹیاں رہیاں نے برہما، بشن، مہیش دیاں۔ ساڈے دیش دے وچ سناتن مت، پرانا مت جو ایشور دی بندگی کردا ہے، اس بندگی دے وچ یا بشنو دی درشٹی ہوئے گی، یا شنکر دی، یا برہمے دی۔ گرو نانک دیو جی مہاراج نے انہاں تنہاں درشٹیاں نو سامنے رکھ کے اپنا ایک درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے، سنسار دے سامنے رکھے ہے۔ بشنو دا درشٹی کون اے سی؟ گاوے کو دات جانے نیسان۔ شری بشنو دا اے کہنا سی کہ جو دات ہے، جو کچھ ساڈے کول ہے، اے سانو دان دچ ملیا ہے، اے تن دان دچ ملیا ہے، اے من دان دچ ملیا ہے، اے اندرے دان دچ ملے، دماغی شکتی سانو دان دے چ ملیے جس دا اسی کوئی مل نہ دیتا ہوئے اور جو اسی بنائی نہیں او سانو دان دے چ ملیے ہر بندے نو اے تن ماں باپ بودھک بل اندرے کرم اندرے گیان اندرے سب دان دے چ ملے نے سب تو مہان چیز جو سڈے کول ہے اے تن تے من اور آتما اے دان دے چ ملیے تن من دے آسرے تے اسی جو کچھ بھی کٹھا کیتا ہے وہ سب کچھ دان ہے کیونکہ تن ہی نہ ہوئے من ہی نہ ہوئے تے اسی کی کچھ کٹھا کر سکتے ہیں تن سانو دان دے چ ملے من سانو دان دے چ ملے تو بشنو دا سڈے ویش تے بڑا بھاری پربھاؤ پیا انہیں کیا کہ دات نو داتے دی دتی ہوئی نشانی جانو جس نے کوئی نشانی دتی ہوئے اس نشانی نو ویخ کے نشانی دین والا بار بار چیتے آمد ہے تو بشنو دا کہنا سی تن نو ویکھو پرماتما نو چیتے کرو من دی گتی ویکھو ایشور دا چنتن کرو دھیاں پتراں نو ویکھو پربھو نو یاد کرو دھن سمپدا نو ویکھو اپنی محل ماڑیاں نو ویکھو تے پربھو دا دھنواد کرو اس نو یاد کرو کیونکہ سب کچھ اس دیاں دتیاں ہوئیاں نشانیاں نے پنڈت ہردے رام دا تے ایک تھاں تے کہنا ہے ہے پربھو میں کوئی ایسی چیز تیرے قدماں دے بھیٹ کرنا چاہنا جو میری ہوئے میری اپنی ہوئے کیونکہ تیری چیز میں تیرے اگوں رکھاں اے شوبھا نہیں دیندی تیرا دیا تجھے کیا ارپوں بھگت رویداس جی میں کوئی اپنی چیز تیرے چرنا دے ارپن کرنا چاہنا تو ہردے رام کہندے نے خیال جاگدا ہے میں اپنا تن تیرے قدماں دے وچ نچھاور کراں تو جس وقت میں ارپن کرن لگدا پتہ چلدا ہے تن تیری دین ہے تیری دتی ہوئی دات ہے کیونکہ تن نو میں بنایا نہیں اور میں بازاروں خرید کے نہیں لیندا تیری دتی ہوئی دات ہے سوچدا من تیرے قدماں دے وچ بھیٹ کراں تو من بھی میں نہیں بنایا تو بنایا ہے اور تو دیتا ہے تے تن تے من دے آسرے تے جو میں کمایا ہے دھن اے بھی تیرے وسیلیاں دے نال ملے ہے اگر وسیلہ ہی تو نہ بنے تن تے من ہی نہ ہوئے تو دھن کتھوں کمایا جا سکتا ہے تو دھن بھی میں تیرے قدماں دے کی رکھاں تن تے من بھی میں تیرے قدماں دے کی رکھاں یہ تے سب کچھ تیرا دیتا ہویا دراصل پربھو وسیلہ نہ بنے تو سنسار دے تے کچھ بھی منک نو نہیں پراپت ہو سکتا نہ تن نہ من نہ دھن وسیلہ ہی پرماتما ہے وسائل ہی ایشور ہے ایک اردو دے شاعر دا کہنا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی کنول ہوتے ہیں کھلتے نہیں پر وقت اجل ہوتے ہیں یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہو ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں شاہ جہاں نو موقع مل گیا وسائل مل گئے انہیں زمین دے اتے تاج محل کھڑا کر دیتا پر جس نو کوئی موقع تے وسائل نہیں لب دے او دیاں حسرتاں اندر ہی رہ جاندیاں لیکن اس دا اے مطلب نہیں کہ وہ تاج محل تعمیر نہیں کر سکدا او بھی تعمیر کر سکدا ہے ہر منک تعمیر کر سکدا ہے اگر اس نو موقع تے اس نو وسائل مل جان تو موقع تے وسیلے تے پرماتما آپ ہی ہے اس واسطے ہردے رام کہندے نے اے تن تے من تے دھن تیرے وسیلیاں نال ملیا تو دیتا ہے مینوں اے میں تیرے قدماں دے وچ کی رکھاں کیونکہ میں چاہنا کوئی اپنی چیز تیرے قدماں دے وچ رکھاں تو تن میرا نہیں دھن میرا نہیں من میرا نہیں ہردے رام کہندے نے ہاں کچھ میرا بھی ہے او میں تیرے قدماں دے وچ ارپن کرنا چاہنا تو انہاں دا فرمان ہے جو کچھ میرا ہے او نے میرے گناہ میریاں بھلاں میریاں کمزوریاں اے پرماتما جی تو قبول کرنا چاہے میں تیرے قدماں دے وچ رکھ دیاں میں تیرے اگوں ارپن کر دیاں گرو نانک دیو جی مہاراج دی بڑی ایک سندر پنکتی ہے دات جوت سب صورت تیری اے شکل صورت ہے پرماتما تیری ہے چل رہی پرانا دی حرکت اے تیری ہے یہ آتم پرکاش تیرا ہے پر ہے ایشور کچھ میرا بھی ہے تن من سواس تے آتما جے پرماتما دے ہی نے ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਛੱਡਦਾ। ਤਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੈ, ਧਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਜਤਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਤਨ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ, ਦਾਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਬੜੀ ਬਿਖੜੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਚੂੰਕਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌੜਾਈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਬੋਧ ਇਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦਕ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਢੰਗ ਹੈ, उन्हें जड़ी बूटियां दा भी बहुत गहरा अध्ययन किया, बीमारियां दी भी खोज की थी। ए क्यों ने